0: peace on earth.
1: Paz en la tierra. Goodwill to men.
2: Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen.
3: Assalamu alaikum, ye many insan.
4: Fred på jorda bland alle mennesker.
5: Sitt deg I høya, skal vi kunne skukke. Men så etter.
6: Pace
7: in terra agli uomini di buona volontà.

0: peace on earth.
1: Paz en la tierra. Goodwill to men.
2: Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen.
3: Assalamu alaikum, liebe Insan.
4: Fred på jorda bland alle mennesker.
5: Sig deg i høya, skal vi kunne skukke med solette.
6: Sige, Habib, vei, alle, zafu.
7: Pace in terra, ai

0: peace on earth.
1: Paz en la tierra. Goodwill to men.
2: Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen.
3: Assalamu alaikum, ye many insan.
1: Fred på jorda bland alle mennesker.
4: Sikkert i høya, skapet en iske på. Men så vet det.
5: 世界和平，为人类造福。
6: Pace in terra agli uomini di buona volontà.